chau da chau buin pa ma ni da su ra le khin ye na ya me tu wa tu ye na le do le kwe sai wa ya ye le tin ne ha ye a sin bi ma chi bo wa ni ma da ya me tu wa ji cha le ya me ma twi ne kwe ဒါဝေးရမယ့်ကျစွာရဲ့သောကမုန်တိုင်းပုံရဲ့တယောက်တလမ်းမခွဲလို့ရဲ့